0: Radio Centar, Studio Poreč. Studio Poreč.
1: Noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sama, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je ova klet

Ovo čudno što sviramo pozadini, to su Laibach, nova stvar od Laibach, suradnja sa pjevačicom, zove se Kaja Skrbinšek. This is the end, sa zadnjeg albuma od Laibach. Ne puštamo ih baš često, mislim da je jasno zašto, jer su malo prežestoki, ali okej, nova stvar, možemo je čuti. A ja ću preko te pjesme malo pričati, kaže nova poručica, došla je WhatsAppom, bok ljudi, Manuel iz Červara od grupe Pane Valjak, bilo što za moju curu, hvala puno. Može, može. Pozdrav Manuelu, pozdrav curi njegovoj, pozdrav svima u Červaru koji nas slušaju, bit će Pane Valjak, naćemo nešto dobro i prikladno. Ajmo čuti malo Laibach, This is the end.

0: Radio Centar Studio Poreč.
1: Radio Centar Studio Poreč.
2: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Sissy Catch, 1986.